0: nu är ju så att säga tuberkulosen utryddet. Därför var det mycket att göra för att rydda upp i tuberkulöses förhåll. Vi hade ju sanatorier som det hette, men det var ju överfyllt. Det kunde ta ifrån 3 till 6 månader för att få plats, för exempel på Landeskogens sanatorium. Och det var ju kedligt. Och för försöka att begränsa smitten och de smittebärande patienter, det var lite av ett problem.
1: Då hade väl kanske inte så väldigt moderna hjälpmedel till disposition?
0: Nej, vi hade ju ingenting som kunde behandla. Vi hade ju inte streptomycin och dessa stoffer som dräper själva tuberkelbacillen. Vi hade bara att måtte behandla patienten och försöka och styrka hans hälsa så att han kunde övervinna sjukdomen med egen hjälp.
1: Det var ett stort distrikt du blev satt till tjänste i. Hur stort var det egentligen?
0: Ja, alltså själva lägedistriktet från gammalt, det omfattade kommunerna Lyngdal och Östa och Kvås.
1: Så hela mitt Vest-Agder var nästan ditt distrikt då?
0: Väl, det var ju nog så grovt sagt det, men jag var ju ofta i sjukbesök uppe i Åseral för exempel. Det var 9 mil härifrån, 8-9 mil.
1: Och på en del av dessa turen dina så har jag blivit fortalt att du ofta måste spänna skian fast för att nå fram till isolerade strök vinterstid.
0: Ja, det var nog så ofta i harde snövintre. Det var de gångerna som jag gick hela natten på ski. Spänte skierna utanför huset klockan 8-9 om kvällen och så gick och kom igen i 9-10 nästa morgon. När det var barsler så visste jag, det var ju bara att gå. Så jag hade blåsmag i munnen. Det var inte något snack om att vila eller puste, men det var bara att gå. Självföljligt.
1: Nu hörs det ganska dramatiskt ut idag. Vad var det som drev dig fram på vidan i kulle, i snöstorm och kanske ofta? Var det detta att den gärningen du följde du skulle göra, eller var det någon annan ting?
0: Det var min plikt. Jag följde det som min plikt. Jag kunde inte komma till att säga nej. Och det var det ena, men så var det ju ytterst tacknämlig att komma fram till de syke och hjälpa dem. Det var för exempel många barsler jag måtte ut till, och av och till kunde det vara så vanskligt att det var inte görligt för en jordmor att komma fram, så jag måtte fungera som jordmor. Men det var ju väldigt hyggeligt det också, och många hyggeliga människor var det, tacknämliga grejer, så jag hade full valuta igen för strävet.
1: Hvor lange kunne disse, du nevnte at du gikk ofte nattestid, hvor lange ture kunne det være på ski?
0: Tja, hva skal jeg si, det var over høyene, over til Skrelia, videre innover mot Herat. Ja, et par mil var det nok, og kanskje vel så det.
1: Nå kom krigen der til Sørlandet relativt tidlig, kom jo i 1940, og du kom ned i denne motstandskampen. Hvordan skjedde det?
0: Ja, i grunnen så var jeg jo nok så motivert. Jeg hadde nettopp vært inne på nøytralitetsvakt på Odderøya. Jeg tilhørte nemlig marinen. Jeg hadde vært inne i 3 måneder og kom igjen i februar måned. Og så kom jo 9. april. Og jeg meldte meg jo en gang til Odderøya. Jeg ringte klokka 6 om morgenen og kom frem til politimesteren i Kristiansand, men han sa du må bare bli hvor du er, det brenner på Odderøya, så du kan ikke gjøre noe nytte for deg der. Men så gikk det da utover våren, og på forsommeren så hadde vi en emissær her som hette Fredrik Røvan. Han hadde vært med i kampene på Hedemarken med Gjøvik og rundt om der, og han kom en kveld opp til meg. Han var kommet hjem. Og så sa han, jeg har tenkt på det, at nå må vi begynne å mobilisere oss til en motstandsbevegelse.
1: I din legegjerning så hadde vel du en del fordeler, og du var vel en person da som kunne yde noe og yde hjelp til de som direkte lå i kamp rundt i distriktet?
0: Ja, jeg hadde jo for det første den store fordel at vi fikk lov til å bruke vår bil. Og fikk, i begynnelsen i hvert fall, fikk vi bensin til dette bruk. Da ble jo straks satt i gang bensinmerker som man måtte ha.

du en båd som just har sprängt läck, eller har du ett skaft med en kämpesbräck? Visst du här en fall för det gjorde dass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

Jag skulle sett i fjol, där var där eja moran, som hade motorstans i ganska mosjö. Han stod och varse, men så halte kreps och tina. Men det var ju upptatt, så är lot som det var döv. När hösten kommer så känner jag lätt. Där reser moran hjem till oljebyen sin. En pause ifra sommer, sol och svette. Där kan jag känna

0: Ja, Linda Brendel, hun har vært I Lyngdal flere ganger. Men nå skal vi høre igjen Emilia Lindberg, som synger en sang som heter «Jeg holder fast eller jeg holder kvar». Uansett, som sagt, om det blåser rundt oss, og det ser mørkt ut, og så han der og holder oss fast. Og da det trygt og godt å hvile I hans arme. Og når før Emilia synger, så kommer hun med et lite vitnesbyrd, både til meg og deg, oss alle.
1: Som jeg kaller for «Jeg holder kvar», og som en sån sång at hur en livet blir, ibland går kanske inte så bra för en, og ibland så gör man saker man ångrar og som man inte kanske egentligen vill eller borde. Så är det ju med livet, tyvärr så är det ingen av oss som är perfekt på något sätt, även om vi får försöka att göra det goda, eller hur? Och då är det gott tycker jag att få veta att vi kan hålla fast vid det som Gud har sagt, vid Guds ord, det vi har fått höra idag också. De löften han har gett oss, att han kan hjälpa oss igen, att vi får hålla fast vid det som han har lovat.

Det är verkligen flushade. Det är Johan, säger den Melin. Och då har jag hamnat över i country. Fjärven igen, jag vet du. Och då är det Melin som heter Blue Blue Day. Och då vill kanske andra tro att det är alltså... No milk today, är det där? Men det är inte det, ser du. Det är Connie Francis och Melin som heter Blue Blue Day.

Oj, oj, det var Jan Teigen. Han är alltid en optimist. Det har jag inte tvivl om. Då ska vi se om jag har klart att få fixa dem ska, tror jag. Men klockan den är ju så pass massa att jag tror mer eller mindre jag ska ta kvällen. Och så kan jag minna mig att imorgon så är det ju Elvis program. Det startar ju klockan 8 och så... Ja, at det var pastprogrammet i morgen, de skal etter sånn som jeg ser nå, skal man kunne klare på, på fremført i morgen. Og kan sikkert hele helg også. Men for seg, men for seg. Men vi gjør det vi kan. Og men, som sagt, har du mulighet, så kan du hjelpe oss. Så kan du bruke visten og sende det til 85807. Du bestemmer deg selv. Da sier jeg gode natt, så har jeg godt drømmet søtt, og så ikke gjør noe jeg vil gjort. Og så må du huske å holde hendene opp på dyna, det er viktig. Men du kan holde, hvis det er for kaldt, så kan du holde hendene under dyna. Men da må du ligge rygg på trykk og spørre staten på barnetrykk. Det er en regel.